Tengi chara, lasha hain dini, lara yang dabja tsuyo dendian kimshi su kyoro we, dabja ki rigyu changboro lori le ma de para par joshin hyo. Teyang, ji gyuru chargui che ne junbi, nyabe chongzu sajun chongji, liang la kimzan yang, garja tuyobe na shi lu ki duygan sabay nang bo yu batan. Kong tan nang mi tsoni, nam yun za de batan, medo so shoro digi denbe tsowara rishin hyo. Nyaba xing ni, dabja songgen par la, melu ni xu meze tuisang di nang, liang la ki, tsulian ke ni, songgyab chigen ki, todang para gyundo chong wara, kong ki, lasha hain diru, dabja so jigar cho xin bie, po gyur sangbuti, nyam su nyong toba chong.

0: kisi ma xie kare a.
1: Shang ge nga guo wo de yu bian na wo shi zu. Da guo tin zhe qi yu bian.
0: Nga tin zhe xie kare yin.
1: Cun na yi. Ta ta ge di rang zhong bi sta zhe bian. Mo zhe ga jie da ya kare.
0: Die kare yo shi. Nie zhong bi zhe zhuo le ga bu xin ye peng zhe tu le xin sa miao shi.
1: Nie ya rang ge ge xie me da. rang ka qi nie zhe.
0: San ha tun le qi nie yi.
1: 那不勒是从爹哭牛预备哈哭过去看不得呀我是多一年狂切炸下撒别几年公司的圣大银不银是吧嗯怎么先把谢别呢我圣大银金大银的切莫谢莫啊然后去决定这金大快银是的一清不对啊下面都是起对大家我这公司的你让大伙下个吃油折腾折腾
2: 毕竟这前面就是打起个车。
3: 用啊，这。李伟，亚叔，开心吗？你公司俺做过瘾。用啊。

0: ngani yu tuan da gizhi si ji ge xie kha gu ri dor ni nye mo rang li ya qie yu ri nga tang de nian kia ri ya do gyong ra ri
1: nye gang zhi xue ya ji ye ni ka zhi qie du ri dian de gyong zhi ji yu yi zhi ba
0: yu ri nga da pi mi xin da di ap tong su
1: kira ni sab su qin de ma nam qi po mi de su ri
0: kira li xu du du gui
2: 不去吧。过么都把作用归呗。这就过来了，卡着拍吧啊，不选吧。马上就去碰了。卡着线索。这就过来，让老多害怕看见那没呗。
0: 我拉是。
2: 去让出来给公司写把批件，不选不才无语。阿姐了，民用民都送归。
0: 民用民都是。
2: 是，俺们这拦截不选不需要。
0: 听到卡着线索。
2: 这个全部套件，他们算着这些。卡着谁个是第一名呗？
0: 도시

tiri lenge to ma josus ini suci le le bumi samus ni ngasi kong musu ro

0: nga ha ti che ta ya kar to a
1: ne yang ge ge ji chi wu ye ni bo ha ma bo ga
0: ne ta da ran xie bi ba bu gu me
1: ne ran xie yu da tan de ma bi bi ne ji ma mi chu yong ji zhen xi ji du ran ji sheng ma da
0: kong zi yong jiu da ma ri jiu wo ge chang ma ka de jia chu
1: 你是真的写这篇都读的你明啥子的明看不知道看了听见嘛去吧这个语明看不要读音是过的用嘛是对的人家不学嘛三不到三的用读的可是偏要学一下不过的给你那篇不用读的我帮对明读孔子给说说他说他就去写牛油的
2: 用啊你还可是人家请俺我就绝不落我的吧人家看了嘛你呢你也不得提及清楚
0: 人家提图嘛是
2: 提图多么的东西
0: 提人普通话你也是下葬

0: nga sem khor lem thog mi tu pofo shan le ge chwa yu bin xin ge yu shan ta de se gu bia di ga la ni da le ge cha ya me che wo shi po shan ge xin ge yu be nga ti mu ni ya ga xu num gu so le ge zhe da ge ge bia ga xu di ji chuo le yu da si ya di 一年堂的接着听你过去似乎用作的思考求求求比
1: 我们要实现越采越多 越采越好 青山常在 永续利用
2: 就是要把这颗绿色的种子种在

0: Medita, medita.
1: Lutinshochi, tanto suhu gongso, guanbuchi chatu. Lakwado meda, chaso, kyun tangmindu. Tanto memal, megugila. Zuhana chai, nimkashi le tangmindu. Tanto dinjis shubina, nganzo, kyun kuchimba poba.
2: Nebardo tepsi danje, nganzo zu otu chuzi.
1: 上前街特别是那一面三门是东的。你也大些钱米。蓝青大，蓝青咱妈些，日冷长么找回干啥下？
2: 三门要不接单呢，天天特别是你是，流动全是你妈的。
1: Less，

0: 人让给俺团大的这边呢，俺哦，你，是吧？哦，团外头，让给多个娘头边呢，那个最低的再看个嘛是，是吧？哦，对，对的，哦，皮皮皮皮说的，托俺的说的，来这我就去死叫的，让皮皮打出去个亲戚是吧？
1: 爹他屁是嘛对啊？欧拉，你我最熟，但你我最熟了。欧拉，多谢了。
2: 你这马修达，你若不去偷米，你读书学书，
1: 让你这写嘛是。
2: 哦，第八写的。
1: 用哪里用哪里？你写不用吧？让给第八记住了。
2: Listen, Cina, kita harus tusuk sungai, Di, Cina ulah, ngah, ni yang cuma dah lah.
0: Oh, Cina, Di, oh, rang di, ngui tua si, rang di pahlian da,
2: pahlian
0: da, cuma dah lihat tu. Pahlian da, kisah mana? Pahlian da. Oh, jadi, ngah lihat siapa cungin da, cungin da.